0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men
0: jag ska
1: bara se då.
0: Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: det. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la man då
1: kör. Okej, men
0: ska jag se då? Ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

kinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
1: Okej. Okay. Ja.